Не знамо на де поліція, за шимука бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки,

А які ж неї додому, може, день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за цим.

Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

Дитину родичу, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шивука бак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки, сам по

0: сонце.
1: А як ішла я додому, може день біленький, а там фата, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

ними біжу. А які ж наї додому, може дембі ленькі. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за столи є.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цю.